otu aja nke ọchịcha ọtụtụ esiri ụlọ dị iche iche na-enwe ọchịcha ịbịara nkịtị 7 or 8 ụmụnne na-ebepụtalie iwe ike isi na 100,000 otu ya ewepụtalie ha na-emesi ka atụ ego ịtara 100,000 gara ahụ nke mụ gwara mbụ na wata ga kọntributa ndị ọsụsa ha ejighị ego

ga-ehiwe isi ebe ahụ na-agbanye gị ọrịa n'ahụ. Ebe nchụaja nwụrụ ọkụ, ebe nchụaja dị ụcha nwụrụ ọkụ. Ewugharịtasị na pin na-adịgasị n'ahụ, na pin na-adịgasị n'ahụ. Onye akọrọba akọ ịgwa gara atụgasị pin n'ahụ, si ahịa ebugoro pin dịgasị n'ahụ. So begin to pray, say, Father, na Jesus Christ, ịbụ ọbụla bụ ebe si na-ezipụ ihe a

ohere ge ntị okwu Chineke nke abalị taa. Amaara m n'okwu Chineke nke nọ n'abalị a ga-eweta ka otuto wee nye gị. Ụbọchị Sọnde niile anyị na-enwe ofe nri atọ, nke mbụ na-ebido ojiọka gafee elekere isii, nke abụọ ojiọka gafee elekere asatọ, nke atọ ojiọka gafee elekere iri. Na Tuzdee anyị na-enwe ofe nri nke nnapụta ọgwụgwọ nsọ na izu ozi, ọ na-ebido elekere iri nke ụtụtụ. Satọdee nke abụọ n'ime ọnwa niile anyị na-enwe ofero bisines klas, ebe a na-anọ kpere ndị ji ego na-achụta ego ekpere, kpere ndị chọrọ otute mmanụ maka ụzọ ha si enweta ego. Ọ na-ebido ụjọ ka kafe elekere isii. Soro m ofero ndị a na Praise Tabernacle nke dị na nọmba 53 Samek Road, ụzọ Ihe Bishop Court, ụzọ ha na-esi aka mahadum Imo Steeti dị n'Owerri. Amaara m n'okwu Chineke a enwetarala gị ngọzi. Sorokwa m otu ugbu a abalị echi dịka m na-agbaso